0: kitasoboka.
1: Buli kimu kisoboka.
0: Ali osobola okukkiriza nti omusajja asobola oteekako eyaringi n'atambula mu kkubo.
1: Byonna
0: bisoboka kati omulembe mufu.
1: Okitegedde?
0: Buli kimu bakikyusizza kati omusajja abula n'okuggyako ebitundu bye afuuke omukyala.
1: Bayi! Nanga!
2: Koi koi! Yeah!